Bastian Rimondi in Eduardo Torbianelli sta izvedla odlomek iz opere Una cosa rara Vincenta Martina i Solerja, ki so jo na koncu 18. stoletja dobro poznali tudi v Ljubljani. Prvi dodatek na koncertu 2. junija je bila morda najbolj priljubljena Pajzijelova skladba Aria Raheline Nel cor più non mi sento iz opere Mlinarica. Za lastne variacije sta jo uporabila Beethoven in Paganini, danes pa jo pogosto izvajajo v priredbi Alessandra Parizotija.